næsten ræde til tid. Strøgnende hunde med sin flin. Højden er stort, men det kugles i tøft.